Ektni dalarda. Siri zulun avranga dişi. E sabit bëki. Pëkin të një do kuraci për staru vullisë për sta. Ujtë një të bisogne për sënë kumë me, për se erba gjendë kumë me. A kësi puti të punduri dhe puti të rishërë kill e non më gatti. E ropë kumë vë sëndit. Buona. Buja, buj në zidë buona. Për sabit të solan nash kunnër. Sabit të solan rishëri bëshi. Sempre a verità. Però quando righe bucce.